0: Use a penguin looking motherfucker.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu, kada se sruči bura s Velebita, i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
0: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
4: Sedam je sati. Proslavila se pobjeda nad fašizmom. U Moskvi je održana vojna parada, u Zagrebu zapaljeni trnjanski kresovi. Potvrđeno 8 slučajeva zaraze hantavirusom. Kruzer će se uskoro usidriti na otoku Tenerife. Dinamo na Maksimiru slavio u vječnom derbiju nakon 3 godine.
5: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Dok SAD čeka odgovor Teherana o najnovijem prijedlogu za prekid vatre u Iranu, u ratu između Rusije i Ukrajine na snazi je trodnevno primirje. U Moskvi je povodom obilježavanja pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu održana tradicionalna vojna parada, najskromnija do sada. Pobjeda je bila i ostaće naša, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin, te najavio da se rat u Ukrajini bliži kraju.
6: Sudionici specijalne vojne operacije suočavaju se s agresivnom silom, naoružanom i podržanom od cijelog NATO bloka, i unatoč tome naši heroji nastavljaju ići naprijed.
4: Na paradi je bio i slovački premijer Robert Fico.
7: Zaklade su ovo je dijalog.
8: Ključna riječ je dijalog. Moramo razgovarati i sastati se. Apsolutni sam pobornik svakog oblika pomirenja i mislim da je 100 puta razumnije voditi dvoboj za pregovaračkim stolom, te želim izraziti svoje uvjerenje da se bližimo kraju rusko-ukrajinske priče.
4: Njegov odlazak u Moskvu kritizirao je njemački kancelar Friedrich Merz i poručio da to nije stav Europe.
5: Media servis. Vijesti.
4: Povodom obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i dana pobjede nad fašizmom, na Savskom nasipu u metropoli zapaljeni su trnjanski kresovi. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji pod pokroviteljstvom grada Zagreba. Franka Desio i Saša Vejzagić iz mreže antifašistkinja Zagreba.
9: Antifašizam za nas nije samo sjećanje na prošlost. On znači borbu za društvo jednakosti, slobode, za radnička prava, javnog dobra i dostojanstva svih ljudi, bez obzira na porijeklo, identitet ili vjeru.
10: Posljednjih godina svjedočimo normalizaciji krajnje desnih politika, povijesnog revizionizma i govora mržnje. Ustaške pokliče i simbole gledamo i slušamo u saboru, na koncertima i ulicama. Javni prostor zauzimaju nacionalizam, militarizacija i politike isključivanja.
4: Događaj je nadzirala policija, a nekoliko osoba je privedeno. Mali protuprosvjed organizirali su podržavatelji krajnje desne stranke Dražena Keleminca, a nezadovoljstvo su izrazili i DP-ovci. Poruku je uputio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
11: Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarca, ženu, djecu zbog druge rase, zbog druge nacionalnosti, zbog druge vjere ili zbog drugih političkih stavova. Što se tiče trnjanskih kresova, oni su obnovljeni kao tradicije prije 12 godina, 7 godina prije nego što sam uopće postao gradonačelnik, nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
4: Diljem Hrvatske proslavljen je Dan Europe, a u Zagrebu je održan i okrugli stol pod nazivom Kohezijska politika i proširenje Europske unije. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je da je Hrvatskoj u interesu da Albanija i Crna Gora uđu u Europsku uniju, a dotaknuo se i Srbije.
12: Mi želimo ohrabriti zemlju kao što je Srbija, s kojom imamo zapravo lošu komunikaciju, ali mi mislimo da to nije do nas. Dakle, mi smo pružili drugu ruku, ali druge ruke nema. Dakle, mi to priznamo, nama nije lagodno, ugodno to reći.
4: U centru metropole jučer je održan i Hod za život. Geslo ove godine je prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Organizatori traže novi zakon koji će zaštititi život od začeća do prirodne smrti. Podršku okupljenim građanima dao je ministar demografije Ivan Šipić.
13: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
5: Media servis. Vijesti.
4: Potvrđeno je 8 slučajeva zaraze hantavirusom te 3 smrti nakon što je epidemija izbila na kruzeru u Atlantskom oceanu, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Epidemiologinja Marija van Kerkhove istaknula je da bi se brod kroz današnji dan trebao usidriti kod otoka Tenerife, te je objasnila plan evakuacije putnika. Trenutno na brodu nema nikoga tko ima ikakve simptome, uključujući putnike i posadu, što je odlična vijest. Biće mali brodovi koji će putnike u grupama dovoditi do pristaništa. Biće obavljen medicinski pregled. Ako netko razvije simptome, odmah će ići u zrakoplov za medicinsku evakuaciju i biti prevezen u Nizozemsku na liječenje. Oni koji su zdravi, oni koji se dobro osjećaju, ići će u pojedinačne zrakoplove koje organiziraju zemlje. Ti će zrakoplovi odvesti te pojedince natrag u matične zemlje. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus oglasio se objavom na platformi X. Ovo nije još jedan COVID-19. Trenutni rizik za javno zdravlje od hantavirusa ostaje nizak. Virus na brodu je andski soj hantavirusa. Ozbiljno je, 3 osobe su izgubile živote i suosjećamo s njihovim obiteljima. Rizik za vas koji živite svoj svakodnevni život na Tenerifima je nizak. Ovo je procjena Svjetske zdravstvene organizacije i ne donosimo je olako, objavio je šef Svjetske zdravstvene organizacije.
5: Sport.
14: Nogometaši Dinama nakon 3 godine slavili su nad Hajdukom pred domaćom publikom. U derbiju 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva Modri su slavili s 2-0. Trener domaćih Mario Kovačević.
15: Pa nemam se šta puno pričati, vidjelo se sve na terenu po meni. Mi od prve minute bili bolji, mi smo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. Takvu igru smo evo postigli 2 pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, neke stvari koje smo htjeli da se odmorimo za kup, neke igrače smo napravili i to me veseli, ali evo, htjeli smo pobijediti. Znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali, koji su napunili stadion, su zadovoljni s utakmicom i to je najbitnije što se tiče današnje utakmice.
14: Dinamo sada na vrhu ljestvice ima 82 boda, čak 18 više od drugoplasiranog Hajduka. Recimo kako je zagrebački klub ovom pobjedom uspješno najavio i finale kupa kojega idućeg tjedna očekuje protiv Rijeke na Opus Areni. Recimo kako je susret na samom početku obilježio incident. Torcida je podmetnula požar i tako zapalila glavni transparent Bad Blue Boysa, a iz MUP-a su poručili kako je ukupno privedeno 46 osoba. U drugoj subotnjoj utakmici Varaždin i Lokomotiva remizirali su 1-1, čime su ostali na 4. i 5. mjestu prvenstvene ljestvice. Domaći su tako propustili priliku vratiti 3. mjesto na ljestvici, te 2 kola prije kraja imaju bod manje od Rijeke. U nastavku kola od 16 sati sastaju se još Osijek i Istra, te u kasnijem terminu od 18 sati i 15 minuta Slaven Belupo i Gorica. Hrvatska gimnastičarka Tijana Korent osvojila je brončanu medalju u preskoku na svjetskom Challenge kupu u Bugarskoj. Korent je u kvalifikacijama zauzela 2. mjesto, a u finalu je za 2 skoka dobila ukupnu ocjenu 13,100. Recimo kako će krajem mjeseca Korent nastupiti i na svjetskom Challenge kupu u Kopru. Vaterpolisti Jadran Splita plasirali su se u finale ovosezonskog Eurokupa nakon što su u polufinalu sladali mađarski BVSC. Nakon pobjede 13-12 u prvom susretu u Splitu, Jadran je slavio i uzvrat u Budimpešti rezultatom 14-12, te tako potvrdio mjesto u velikom finalu. U finalu Eurokupa Jadran će igrati protiv Marseja. Za Media Servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Rijeka i Šibenik mjere 16, Dubrovnik i Split 15, Osijek i Zagreb 10. Varaždin 9, Gospić i Slavonski Brod su na 7. U prvom dijelu dana djelomica osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, potom postupan porast na oblake s jugozapada, a poslije podne na kopnu lokalno pljuskovi s grmljavinom, krajem dana mjestimice mogući i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
5: Media Servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.

0: Robin šuma rock'n'rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju uz demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
1: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalu.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
2: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Čevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098 261 011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
3: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11 eura i 49 centi. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1 euro i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
0: Radio Drava.
6: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav svima na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U organizaciji članica udruge Žena Herešin održana je tradicionalna proslava Majčinog dana. Iz grada Koprivnice izvijestili su da je manifestacija održana u društvenom domu Herešinu okupila brojne mještane i goste iz ukupno 26 udruga s područja Koprivničko-križevačke županije. Na početku druženja predsjednica udruge Gordana Krčmar zahvalila je svima na velikom odazivu, istaknuvši kako su upravo ovoliki broj posjetitelja i osmisi na licima najveća nagrada za uloženi trud u organizaciju. Svojim dolaskom podršku radu udruge i svim majkama dao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora te koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je pohvalio rad udruge predsjednice Gordane Krčmar, istaknuvši važnost ovakvih susreta za očuvanje lokalnog identiteta i povezanost zajednice. Generacija maturanata 1981. godine ovog je vikenda proslavila lijepi jubilej, 45. godišnjicu mature. Riječ je o generaciji polaznika nekadašnjeg Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje koja se redovito okuplja svakih 5 godina. S njima je i ovoga puta bila razrednica Radmila Moferdin. Druženje je proteklo u prisjećanju na bezbrižne dane mladosti i školske uspomene, a okupljeni su s veseljem razmijenili novosti o svojim životima, obiteljima i novim životnim ulogama baka i djedova. Novi bibliobus bibliobusne službe Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović već na veliko obilazi stajališta na čitavom području Podravine i Prigorja, a na cesti će stići i bibliokombi. Nakon što je dotrajali bibliobus ove knjižnice odradio dvostruki radni vijek i otišao u zasluženu mirovinu, zamijenio ga je novi, koji je javnosti službeno predstavljen u kolovozu 2024. godine, dok će novi bibliokombi nadopuniti usluge glavnog vozila, to jest otići tamo gdje bus ne može. Bibliokombi je manje fleksibilnije vozilo pokretne knjižnice, prilagođeno za dolazak u teško dostupna područja poput manjih sela, brdovitih krajeva ili uskih prometnica, gdje postojeći bibliobus na kamionskom podvozju ne može pristupiti. Biće opremljen knjižničnom građom, računalnom i drugom opremom za rad s korisnicima, kao i prostorom za boravak i rad knjižničara. Osim posudbe knjiga, u njemu će se provoditi i edukativni i kulturni programi od radionica i pričaonica do aktivnosti vezanih uz nove tehnologije. Objasnio je ravnatelj knjižnice Karlo Galinec i dodao da je svrha bibliokombija doprijeti do novih korisnika, a posebno djece u područnim školama i vrtićima, zatim starijih osoba, kao i osoba s invaliditetom. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
1: Pivac Market Mesnice, prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2 eura i 99 centi. Vajda Trio Mix Favorit, cirka 1,4 kilograma, 6 eura i 48 centi po kilogramu. Svinski vrat bez kosti, kilogram, 4 eura i 58 centi. Pivac začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4 eura i 40 centi. Karlovačko pivac.

0: Sixpack, pakiranje pola litre, 7,75 €. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
1: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
2: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Bio Tony Sky Magnet za kraj sata. Dobro jutro svima, ja sam Silva i s vama sam do podneva. Što se tiče vremena, danas prije podne bit će pretežno sunčano, potom stiže porast na oblake, a popodne na večer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 23 do 25, a trenutno smo na 11. Novi tjedan počet će nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Od utorka će osjetno zahladnjeti, kiša i pljuskovi bit će češći, lokalno i izraženi. Nestabilno vrijeme, kako trenutačno pokazuju prognostički materijali, zadržat će se barem do kraja tjedna. Toliko, ajmo na vijesti Media Servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Diljem Hrvatske proslavljen je Dan Europe, a u Zagrebu je održan i okrugli stol pod nazivom Kohezijska politika i proširenje Europske unije. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić-Radman istaknuo je da je Hrvatskoj u interesu da Albanija i Crna Gora uđu u Europsku uniju, a dotaknuo se i Srbije.
3: Mi želimo ohrabriti zemlju kao što je Srbija, s kojom imamo zapravo lošu komunikaciju, ali mi mislimo da to nije do nas. Dakle, mi smo pružili ruku, ali druge ruke nema. Dakle, mi to priznamo. Nama nije lagodno, ugodno to reći.
1: U centru metropole jučer je održan i Hod za život. Organizatori traže novi zakon koji će zaštititi život od začeća do prirodne smrti. Podršku okupljenim građanima dao je ministar demografije Ivan Šipić.
4: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema.
1: Potvrđeno je 8 slučajeva zaraze hantavirusom te 3 smrti, nakon što je epidemija izbila na kruzeru Hondius koji je plovio Atlantskim oceanom, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Brod je jutro stigao na Tenerife, a epidemiologinja Marija van Kerhova objasnila je plan evakuacije putnika. Trenutno na brodu nema nikoga tko ima ikakve simptome, uključujući putnike i posadu, što je odlična vijest. Biće mali brodovi koji će putnike u grupama dovoditi do pristaništa. Biće obavljen medicinski pregled. Ako netko razvije simptome, odmah će ići u zrakoplov za medicinsku evakuaciju i biti prevezen u Nizozemsku na liječenje. Oni koji su zdravi, oni koji se dobro osjećaju, ići će u pojedinačne zrakoplove koje organiziraju zemlje. Ti će zrakoplovi odvesti te pojedince natrag u matične zemlje. Hrvatska gimnastičarka Tijana Korent osvojila je brončanu medalju u preskoku na svjetskom challenge kupu u Bugarskoj. Krajem mjeseca Korent će nastupiti na svjetskom challenge kupu u Kopru, dok u kolovozu u Zagrebu na europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 16, Zagreb 13, u Osijeku je 12. U prvom dijelu dana djelomica osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, potom postupan porast na oblake s jugozapada, a poslije podne na kopnu lokalno pljuskovi s grmljavinom, krajem dana mjestimice mogući i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju uz demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
1: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalo.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
2: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Radio Drava

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute. S vama je u nastavku Silva Jambrešić, a donosimo vam pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Nakon nesretnog poraza u Puli, nogometaši Slaven Belupa danas se vraćaju na Alpaš. Do kraja prvenstva ostala su samo tri kola. Dva će odraditi u Koprivnici, a redom dolaze Gorica pa Dinamo. Dvoboj s Goricom igra se u sklopu 34. kola, a utakmica je na rasporedu danas u 18 sati i 15 minuta. Slavenaši ovaj dvoboj dočekuju na 8. poziciji. Gorica je na 7., no klubovi su bodovno izjednačeni. Pred Slavenašima je važna utakmica u kojoj žele stati na kraj neugodnoj seriji rezultata, koja traje sad već više od 2 mjeseca. Ono što treba naglasiti je činjenica da trener Gregurina i njegov stožer i dalje imaju velikih problema s izostancima ozlijeđenih igrača, što znači da je pomoć publike potrebnija nego ikad prije. Govore to iz kluba i pozivaju navijače da dođu na stadion u što većem broju.
0: Sportske minute.
1: Vodeća Koprivnica u ponedjeljak igra svoju utakmicu protiv Rudara iz Murskog Središća na Apašu, a đurđevački Graničar danas gostuje kod Međimurca. Ludbreška Podravina gostovala je kod Slatine, a kući se vratila praznih ruku jer su upisali poraz od 1-5. Pitomača je ugostila Garić i upisala sva 3 boda, pobjedivši 2-0. Zabijali su Radinković i Suvajac.
0: Sportske minute.
1: U elitnoj ligi igrale su se dvije, a u prvoj županijskoj nogometnoj ligi jedna utakmica. I jedna u trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Tehničar iz Cvetkovca na Starom je Bregu ugostio Prugovac i svladao ga rezultatom 6-0. Zabijali su Milek po 2, Hudak po 2, Ernečić i Delić. Graničar iz Legrada na svojem je Fizešu dočekao Tomislav Radnik i upisao poraz s rezultatom 1-2. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi jučer je igrao samo Starigrad, koji je nastavio s pobjedama. Slavili su protiv Viktorije s 3-1. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sokol je s 3-1 dobio Radnički.
0: Sportske minute.
1: Rukometni klub Podravka pred sobom ima još jednu utakmicu do naslova prvakinja Hrvatske. I dok trener Obrvan priprema ekipu za posljednju utakmicu sezone protiv Lokomotive, uprava kluba radi na kadrovskoj križaljci za sljedeću sezonu. Nakon produženja ugovora s nekoliko aktualnih igračica, Podravka je na svojoj društvenoj mreži Instagram objavila znakovitu objavu. Na njoj se nalazi Dejana Milosavljević u dresu Podravke sa brojem 10 na leđima, koje je nosila prije nekoliko sezona kada je igrala u Koprivnici. Na slici stoji tekst "Zajedno u nove izazove", što bi donijelo zaključak da će Dejana Milosavljević od sljedeće sezone nositi dres Podravke. Dosad je bilo neslužbenih govorkanja o ovom transferu, a kasnija objava kluba definitivno se može shvatiti kao službena potvrda. Milosavljević igra na poziciji srednje vanjske, ali može odigrati i lijevo i desno. Podravku je napustila 2022. godine i nastupala je za mađarski Šiofok i rumunjske klubove Krajovu i Dunareu Brailu. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 € i 5 centi. Tjestelina Marodi više vrsta 400 grama 1 € i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 € i 99 centi. Robina je više.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1 € i 99 centi. Carska mješavina povrća 400 grama 1 € i 99 centi. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3 € i 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava. Radio Drava.
6: And you can dance for inspiration. Come on.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ok, a prije vijesti medija servisa, ajmo pogledati kako nas vrijeme danas čeka. Prije podne bit će pretežno sunčano, potom sedi porast na oblake, a popodne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a maksimalac od 23 do 25 stupnjeva. Novi tjedan počet će nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a nestabilno vrijeme, kako trenutačno pokazuju prognostički materijali, zadržat će se barem do kraja tjedna. Toliko o vremenu, stižu nam vijesti medija servisa.
1: 9 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Povodom obilježavanja 81. godišnjice oslobođenja Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom, na Savskom nasipu zapaljeni su trnjanski kresovi. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji pod pokroviteljstvom grada Zagreba. Događaj je nadzirala policija, nekoliko osoba je privedeno. Mali protuprosvjed organizirali su podržavatelji krajnje desne stranke Dražena Keleminca, a nezadovoljstvo su izrazili i DP-ovci. Poruku je uputio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Smatram da treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarce, ženu, djecu zbog druge rase, zbog druge nacionalnosti, zbog druge vjere ili zbog drugih političkih stavova. Što se tiče trnjanskih kresova, oni su obnovljeni kao tradicije prije 12 godina, 7 godina prije nego što sam uopće postao gradonačelnik. Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
1: Nakon sudjelovanja na vojnoj paradi koja se u Moskvi održala povodom Dana pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu, ruski predsjednik Vladimir Putin u Kremlju je poručio da smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Osvrnuo se na eventualni sastanak s ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim.
4: Nikad
1: nisam odbio niti otkazao sastanak. Predlagao sam sastanke. Neka dođe u Moskvu, mi ćemo se sastati. Moguće je sastati se i u trećoj zemlji. Modri su slavili u posljednjem ovosezonskom vječnom derbiju. Dinamo su do pobjede nad Hajdukom od 2-0 doveli Bakrar i najbolji strijelac prvenstva Dion Drenabeljo. Trener domaćih Mario Kovačević.
5: Htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali, koji su napunili stadion, su zadovoljni s utakmicom i to je najbitnije što se tiče današnje utakmice.
1: Dinamo sada na vrhu ljestvice ima 82 boda, čak 18 više od drugoplasiranog Hajduka. Zagrebački klub idući tjedan protiv Rijeke na Opus Areni igra finale kupa te lovi dvostruku krunu. U drugoj subotnjoj utakmici Varaždin i Lokomotiva remizirali su 1-1, čime su ostali na četvrtom i petom mjestu prvenstvene ljestvice. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 18, Zagreb 16, Osijek je na 15. U prvom dijelu dana djelomica osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, potom postupan porast na oblake s jugozapada, a poslije podne na kopnu lokalno pljuskovi s grmljavinom, krajem dana mjestimice i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju s demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
3: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalo.
1: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
4: Radio. Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav svima na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U organizaciji članica udruge Žena Herešin održana je tradicionalna proslava Majčinog dana. Iz grada Koprivnice izvijestili su da je manifestacija održana u društvenom domu u Herešinu okupila brojne mještane i goste iz ukupno 26 udruga s područja Koprivničko-križevačke županije. Na početku druženja predsjednica udruge Gordana Krčmar zahvalila je svima na velikom odazivu, istaknuvši kako su upravo ovoliki broj posjetitelja i osmisi na licima najveća nagrada za uloženi trud u organizaciju. Svojim dolaskom podršku radu udruge i svim majkama dao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora te koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je pohvalio rad udruge predsjednice Gordane Krčmar, istaknuvši važnost ovakvih susreta za očuvanje lokalnog identiteta i povezanost zajednice. Generacija maturanata 1981. godine ovog je vikenda proslavila lijepi jubilej, 45. godišnjicu mature. Riječ je o generaciji polaznika nekadašnjeg centra za odgoj i usmjereno obrazovanje koja se redovito okuplja svakih 5 godina. S njima je i ovoga puta bila razrednica Radmila Moferdin. Druženje je proteklo u prisjećanju na bezbrižne dane mladosti i školske uspomene, a okupljeni su s veseljem razmijenili novosti o svojim životima, obiteljima i novim životnim ulogama baka i djedova. Novi bibliobus bibliobusne službe Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović već na veliko obilazi stajališta na čitavom području Podravine i Prigorja, a na cesti će stići i bibliokombi. Nakon što je dotrajali bibliobus ove knjižnice odradio dvostruki radni vijek i otišao u zasluženu mirovinu, zamijenio ga je novi, koji je javnosti službeno predstavljen u kolovozu 2024. godine, dok će novi bibliokombi nadopuniti usluge glavnog vozila, to jest otići tamo gdje bus ne može. Bibliokombi je manje fleksibilnije vozilo pokretne knjižnice, prilagođeno za dolazak u teško dostupna područja poput manjih sela, brdovitih krajeva ili uskih prometnica, gdje postojeći bibliobus na kamionskom podvozju ne može pristupiti. Biće opremljen knjižničnom građom, računalnom i drugom opremom za rad s korisnicima, kao i prostorom za boravak i rad knjižničara. Osim posudbe knjiga, u njemu će se provoditi i edukativni i kulturni programi od radionica i pričaonica do aktivnosti vezanih uz nove tehnologije. Objasnio je ravnatelj knjižnice Karlo Galinec i dodao da je svrha bibliokombija doprijeti do novih korisnika, a posebno djece u područnim školama i vrtićima, zatim starijih osoba, kao i osoba s invaliditetom. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
2: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku.

0: ne volim.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ok, a prije vijesti medija servisa, ajmo pogledati kako nas vrijeme danas čeka. Prije podne bit će pretežno sunčano, potom sedi porast na oblake, a popodne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a maksimalac od 23 do 25 stupnjeva. Novi tjedan počet će nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a nestabilno vrijeme, kako trenutačno pokazuju prognostički materijali, zadržat će se barem do kraja tjedna. Toliko o vremenu, stižu nam vijesti medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Kruzer Hondius koji je plovio Atlantskim oceanom, a na kojem se pojavila epidemija hantavirusa, stigao je na otok Tenerife. Do sada je potvrđeno 8 slučajeva zaraze, a 3 osobe su preminule, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Putnici s broda smatraju se visoko rizičnim i nakon evakuacije idu u izolaciju. Na otok Tenerife sinoć je stigao čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, koji je lokalnom stanovništvu poručio. Ova bolest nije COVID. To smo mnogo puta rekli, a ne govorimo olako. Želimo istaknuti da je rizik za lokalno stanovništvo vrlo nizak i zbog prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve pripreme kako bi spriječila bilo kakav problem. Zabrinutost je legitimna zbog iskustva koje imamo s COVID-om. Majčin je dan. Obilježava se drugu nedjelju u svibnju u čast majki i majčinstva. Tim povodom Državni zavod za statistiku objavio je zanimljivosti vezane uz majčinstvo. Žene po prvi puta postaju majke sve kasnije, u prosjeku s gotovo 30 godina, a mijenja se i obrazovna struktura. Gotovo svaka druga majka koja je rodila u 2024. godini ima visoko obrazovanje. Majčinstvo nije statistika, no važno je podsjetiti na promjenu trendova u kojima žene pronalaze način kako balansirati između obitelji i posla, te raditi najvažniji posao na svijetu, oblikovati buduće generacije. Košarkaši Cibone pobjedom su zaključili ligaški dio prvenstva i u doigravanje za naslov prvaka Hrvatske ulaze s druge pozicije. U susretu posljednjeg kola Cibona je na domaćem parketu svladala Kvarner rezultatom 91-68. Isti omjer pobjeda i poraza 25-8 ostvario je i Split koji je svladao Cedevito Junior 87-70. No Cibona je završila ispred zbog boljeg međusobnog omjera. Poznati su i svi četvrtfinalni parovi doigravanja. Prvoplasirani Zadar igraće protiv Kvarnera, Cibona će odmjeriti snage s Dubravom, Split protiv Zaboka te Samobor protiv Dubrovnika. Iz lige je ispala Šibenka, a zamijenit će je Škrljevo koje je u odlučujućoj utakmici do igravanja za prvaka prve lige svladao Kaštelu 91-68. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 19, Zagreb 18, Osijek je na 17. U prvom dijelu dana djelomica osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, potom postupan porast na oblake s jugozapada, a poslije podne na kopnu lokalno pljuskovi s grmljavinom, krajem dana mjestimice i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Uzmi pauzu
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Pivac Market Mesnice, prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2,99 €. Vajda Trio Mix Favorit, cirka 1,4 kg, 6,48 € po kilogramu. Svinjski vrat bez kosti, kilogram, 4,58 €. Pivac, začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4,40 €. Karlovačko pivo Six Pack, pakiranje pola litre, 7,75 €. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 €. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
0: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju s demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
2: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalo.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Glazbeni server.
1: Eto nas u novom izdanju emisije Glazbeni server, a moja gošća danas je pjevačica Đina Damjanović. Đina, dobar ti dan i dobrodošla u Eter Radio Drave.
2: Hvala puno, dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, nakon godinu dana pauze vratila si se ti nama s novim singlom Ona voli. Reci, kako bi opisala ovaj povratak i što se sve promijenilo u tih godinu dana?
2: Pa, mislim da se možda promijenio neki moj pristup prema glasi, pa samim time je to utjecalo i na zvuk. Mislim da sam dosta onako zaigranija i opuštenija kad pišem, kad stvaram, i onako malo me nije me više toliko briga što drugi misle i što drugi očekuju, nego sam se više posvetila glazbi na način da se malo igram i mislim da se to, evo, može čuti.
1: Definitivno se može čuti, jer evo, pjesma, koliko god na prvu možda zvuči veselo, ona zapravo nosi onako dosta emotivnu i pomalo hladnu atmosferu, jer govori o odnosima u kojima postoji privid bliskosti, ali ne i prava povezanost. Misliš li da se danas puno ljudi može prepoznati u toj priči?
2: Pa čak mislim da se ne mogu nužno oni sami prepoznati, jer obično ljudi koji su u takvim odnosima nisu toga ni svjesni. Ali mislim da ljudi koji su oko njih da mogu prepoznati njih u, recimo, ovakvoj tematici.
1: Dogodio se jedan neočekivani moment s pjevačicom Ray i spotom Click Clack Symphony. Naime, spotovi su vam onako dosta, dosta slični, ali evo, tvoj spot je snimljen 12. ožujka, nekoliko dana prije objave Rayinog videa. Pa kakva je bila tvoja prva reakcija kada si vidjela sličnosti?
2: Pa prva reakcija je zapravo bila panika, drama, odmah. Nisam znala što da mislim, jer mi je bila u glavi i joj, pa ljudi će misliti da sam kopirala i tako dalje, i onda smo zapravo promptno reagirali, snimila sam neki reel u kojem sam objasnila cijelu situaciju. Mislim, pretpostavljam ja da je ona, s obzirom da znam koliko montaže traju, da je ona snimala spot prije nego što sam ja snimala, ali evo, imamo dokazne materijale da nisam popalila njene ideje, nego da jednostavno svemir tako se nekad namjesti i da zapravo ideje nisu ničije dok ih neko ne realizira.
1: Zapravo je puno ljudi reklo onu poznatu great minds think alike. Pa evo, kako ti danas gledaš na tu cijelu priču i je li to na neki način možda pomoglo malo promociji samog singla?
2: Apsolutno, mislim da je pomoglo. Nekako smo i mi odlučili fokusirati cijeli PR oko toga, jer je zaista neobična i smiješna situacija i zaista mislim da mi je pomoglo i sad mi je to sve super, ali inicijalna panika, to sam ja morala proći.
1: A reci, inače, slušaš Ray, koju glazbu ovako slušaš u zadnje vrijeme?
2: Ha, slušam Ray, da, a ne toliko intenzivno koliko recimo trenutno Olivia Dean, Tame Impalu, možda neke nove materijale Meta Corbija. Ja dosta onako žanovski šaram, naravno tu je i Harry Styles, ali žanovski šaram i neka ono imena koja su mi na playlisti, evo, su šire poznata, a neka možda malo više underground, ali evo, nadam se da možda će vaši slušatelji nešto od toga staviti na svoju playlistu.
1: Ako neće oni, onda ćemo definitivno mi staviti u eteru Radio Drave. Reci, evo, još za kraj, nakon ovog singla možemo li očekivati još novih pjesama? Radiš li možda na novom albumu?
2: Pa jedna pjesma i spot su spremni, zato što smo snimali u istom danu dva spota, znači i za Ona voli i za pjesmu koja će iduća izaći, pa evo, prvi put sam toliko unaprijed spremna za nešto. A što se tiče albuma, da, mislim da do godine ćemo nešto iskemijat. Sad hoće li biti EP ili LP, evo, još nisam sigurna, ali definitivno na jednom mjestu ćemo kupiti sve materijale.
1: U međuvremenu planiraš li možda koncerte?
2: Pa imam nešto datuma ovo ljeto, ali nažalost ništa u vašim krajevima, pa evo, možda možemo, možda još imamo vremena za to bukirati, ispraviti. Evo, za sada uglavnom je nešto po Dalmaciji.
1: Evo, gle, kod nas je ovoga ljeto pred vratima, imamo i mi te ljetne koncerte, pa nikad se ne zna, možda evo se i vidimo u Koprivnici ovog ljeta.
2: Evo, bit će mi jako drago.
1: Đina, u svakom slučaju, evo, veselim se novim stvarima, sigurna sam da ćemo ih zavrtiti u eteru Radio Drave. Želim ti puno sreće u daljnjim projektima, hvala ti na gostovanju u emisiji i evo, nadam se da se čujemo još kojom prilikom.
2: Hvala puno vama što evo pratite i što podržavate i puno pozdrava svima. Čujemo se.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11,49 €. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu. Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
4: Radio Drava.

0: Ok, a prije vijesti medija servisa, ajmo pogledati kako nas vrijeme danas čeka. Prije podne bit će pretežno sunčano, potom sedi porast na oblake, a popodne i navečer mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a maksimalac od 23 do 25 stupnjeva. Novi tjedan počet će nestabilno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a nestabilno vrijeme, kako trenutačno pokazuju prognostički materijali, zadržat će se barem do kraja tjedna. Toliko o vremenu, stižu nam vijesti medija servisa.
1: 11 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Velika tragedija pogodila je Krapinu. Oko 8 sati u ugostiteljskom objektu 52-godišnji muškarac vatrenim oružjem ubio je policijskog službenika, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Potvrđeno je za medija servis iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Nakon toga osumnjičeni je pucao u sebe te hitnom helikopterskom službom prebačen u kliničku bolnicu Dubrava. U tijeku je očevid koji će utvrditi okolnosti događaja. Kruzer Hondius, koji je plovio Atlantskim oceanom, a na kojem se pojavila epidemija hantavirusa, stigao je na otok Tenerife. Do sada je potvrđeno 8 slučajeva zaraze, a 3 osobe su preminule, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Putnici s broda smatraju se visoko rizičnim i nakon evakuacije idu u izolaciju. Na otok Tenerife sinoć je stigao čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, koji je lokalnom stanovništvu poručio. Ova bolest nije COVID. To smo mnogo puta rekli, a ne govorimo olako. Želimo istaknuti da je rizik za lokalno stanovništvo vrlo nizak. Vaterpolisti Jadran Splita plasirali su se u finale ovosezonskog Eurokupa nakon što su u polufinalu svladali mađarski BFSC. Nakon pobjede u prvom susretu u Splitu, Jadran je slavio i uzvratu u Budimpešti rezultatom 14-12, te tako potvrdio mjesto u velikom finalu. Junak pobjede bio je Jerko Marinić-Kragić, koji je postigao čak 7 pogodaka. Lorent Fatović dodao je 3 gola, a 2 je zabio Nardo Skejić. U finalu Eurokupa Jadran će igrati protiv Marseja, koji je u drugom polufinalu nadoknadio zaostatak iz prve utakmice i izbacio Radnički Kragujevac pobjedom 16-11 na domaćem bazenu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka mjeri 20, Osijek, Split i Zagreb 19. U prvom dijelu dana djelomica osobito u unutrašnjosti i pretežno sunčano, potom postupan porast na oblake s jugozapada, a poslije podne na kopnu lokalno pljuskovi s grmljavinom, krajem dana mjestimice i na Jadranu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji navečer i jako. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
3: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama, 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1 euro i 19 centi. Lovačka kobasica Podravka 1 kg, 10 euro i 49 centi. Robin daje više.
5: Stišaj buku u glavi
6: i pojačaj radio.
5: Radio Drava.
7: Oh boy.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute. S vama je u nastavku Silva Jambrešić, a donosimo vam pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Nakon nesretnog poraza u Puli, nogometaši Slaven Belupa danas se vraćaju na Alpaš. Do kraja prvenstva ostala su samo tri kola. Dva će odraditi u Koprivnici, a redom dolaze Gorica pa Dinamo. Dvoboj s Goricom igra se u sklopu 34. kola, a utakmica je na rasporedu danas u 18 sati i 15 minuta. Slavenaši ovaj dvoboj dočekuju na 8. poziciji. Gorica je na 7., no klubovi su bodovno izjednačeni. Pred Slavenašima je važna utakmica u kojoj žele stati na kraj neugodnoj seriji rezultata, koja traje sad već više od 2 mjeseca. Ono što treba naglasiti je činjenica da trener Gregurina i njegov stožer i dalje imaju velikih problema s izostancima ozlijeđenih igrača, što znači da je pomoć publike potrebnija nego ikad prije. Govore to iz kluba i pozivaju navijače da dođu na stadion u što većem broju.
0: Sportske minute.
1: Vodeća Koprivnica u ponedjeljak igra svoju utakmicu protiv Rudara iz Murskog Središća na Apašu, a đurđevački Graničar danas gostuje kod Međimurca. Ludbreška Podravina gostovala je kod Slatine, a kući se vratila praznih ruku jer su upisali poraz od 1-5. Pitomača je ugostila Garić i upisala sva tri boda, pobjedivši 2-0. Zabijali su Radinković i Suvajac.
0: Sportske minute.
1: U elitnoj ligi igrale su se dvije, a u prvoj županijskoj nogometnoj ligi jedna utakmica. I jedna u trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Tehničar iz Cvetkovca na Starom je Bregu ugostio Prugovac i svladao ga rezultatom 6-0. Zabijali su Milek po 2, Hudak po 2, Ernečić i Delić. Graničar iz Legrada na svojem je Fizešu dočekao Tomislav Radnik i upisao poraz s rezultatom 1-2. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi jučer je igrao samo Starigrad, koji je nastavio s pobjedama. Slavili su protiv Viktorije s 3-1. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sokol je s 3-1 dobio Radnički.
0: Sportske minute.
1: Rukometni klub Podravka pred sobom ima još jednu utakmicu do naslova prvakinja Hrvatske. I dok trener Obrvan priprema ekipu za posljednju utakmicu sezone protiv Lokomotive, uprava kluba radi na kadrovskoj križaljci za sljedeću sezonu. Nakon produženja ugovora s nekoliko aktualnih igračica, Podravka je na svojoj društvenoj mreži Instagram objavila znakovitu objavu. Na njoj se nalazi Dejana Milosavljević u dresu Podravke sa brojem 10 na leđima, koje je nosila prije nekoliko sezona kada je igrala u Koprivnici. Na slici stoji tekst "Zajedno u nove izazove", što bi donijelo zaključak da će Dejana Milosavljević od sljedeće sezone nositi dres Podravke. Dosad je bilo neslužbenih govorkanja o ovom transferu, a kasnija objava kluba definitivno se može shvatiti kao službena potvrda. Milosavljević igra na poziciji srednje vanjske, ali može odigrati i lijevo i desno. Podravku je napustila 2022. godine i nastupala je za mađarski Šiofok i rumunjske klubove Krajovu i Dunareu Brailu. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio Drava,

0: Robin šuma rock'n'rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju uz demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
1: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalu.
0: Vidimo se na Koprivničkom Woodstocku za cijelu obitelj u nedjelju 10. svibnja u šumi Crna Gora u Koprivnici. Više informacija potražite na društvenim mrežama Robin Marketa.
2: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
0: Pivac Market Mesnice, prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2 eura i 99 centi. Vajda Trio Mix Favorit, cirka 1,4 kilograma, 6 eura i 48 centi po kilogramu. Svinski vrat bez kosti, kilogram, 4 eura i 58 centi. Pivac začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4 eura i 40 centi. Karlovačko pivo Six Pack, pakiranje pola litre, 7 eura i 75 centi. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.

0: stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: ...12 sati. Tragedija u Krapini, u pucnjavi ubijen policajac. Kruzer na kojem je izbila epidemija hantavirusa stigao na otok Tenerife. Dinamo na Maksimiru slavio u vječnom derbiju nakon 3 godine.
0: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Velika tragedija pogodila je Krapinu. Oko 8 sati u ugostiteljskom objektu 52-godišnji muškarac vatrenim oružjem ubio je policijskog službenika, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti. Potvrđeno je za Media Servis iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Nakon toga osumnjičeni je pucao u sebe, te je hitnom helikopterskom službom prebačen u kliničku bolnicu Dubrava. U tijeku je očevid koji će utvrditi okolnosti događaja.
0: Media Servis. Vijesti.
5: Kruzer koji je plovio Atlantskim oceanom, a na kojem se pojavila epidemija hantavirusa, stigao je na otok Tenerife. Do sada je potvrđeno 8 slučajeva zaraze, a 3 osobe su preminule, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Putnici s broda smatraju se visoko rizičnim i nakon evakuacije idu u izolaciju. Na otok Tenerife sinoć je stigao čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus, koji je lokalnom stanovništvu poručio: ova bolest nije COVID. To smo mnogo puta rekli, a ne govorimo olako. Želimo istaknuti da je rizik za lokalno stanovništvo vrlo nizak i zbog prirode bolesti i zbog toga što je španjolska vlada poduzela sve pripreme kako bi spriječila bilo kakav problem. Zabrinutost je legitimna zbog iskustva koje imamo s COVID-om. Španjolska ministrica zdravstva Monica Garcia istaknula je da je riječ o kompleksnoj i neviđenoj operaciji koja je organizirana kako bi se spriječilo širenje ovog soja. 23 zemlje uključene su u evakuaciju putnika s broda. U koordinaciji smo s međunarodnim vlastima kako bi se zajamčila sigurnost za javno zdravlje. Na snazi je trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine zbog obilježavanja dana pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Ruski predsjednik Vladimir Putin nakon vojne parade iz Kremlja je poručio da smatra da se rat u Ukrajini bliži kraju. Osvrnuo se na eventualni sastanak s ukrajinskim čelnikom Volodimirom Zelenskim.
6: Nikad
5: nisam odbio niti otkazao sastanak. Predlagao sam sastanke. Neka dođe u Moskvu, mi ćemo se sastati. Moguće je sastati se i u trećoj zemlji.
6: Možda sretati se i u trećoj strani.
5: Recimo da Teheran još uvijek nije odgovorio SAD-u na najnoviji prijedlog za okončanje rata i početak mirovnih pregovora. Iranska vojska upozorila je države koje poštuju američke sankcije da će imati problem u Hormuškom tjesnacu.
0: Media Servis. Vijesti.
5: U Hrvatsku stiže promjena vremena, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao niz upozorenja. Za danas je na snazi žuti meteoalarm za Zagrebačku, Karlovačku, Osječku i Splitsku regiju zbog mogućih grmljavinskih nevremena i većih količina padalina, dok za sjevernu i srednju Dalmaciju zbog juga. Sutra je u žutom cijela Hrvatska, osim krajnjeg juga, a prijetit će grmljavina, obilna kiša te jak vjetar. Slično vrijeme očekuje nas i u utorak.
0: Media Servis. Vijesti.
5: Druge nedjelje u svibnju obilježavamo Majčin dan. Prisjećamo se svih magično pronađenih čarapa, uspješno napisanih školskih zadaća na koje smo zaboravili i bezuvjetnu podršku prije svakog malog ili velikog koraka koji smo napravili.
7: Moja mama je sve što njena mama prema njoj nikad nije bila i bez obzira na to prema nama dijeli 100% ljubavi i voli nas sa svim svojim srcem, brižna je, topla.
8: Moja mama je najbolji oslonac i branitelj u teškim životnim momentima, trenucima, gdje se sigurno možeš osloniti da nećeš doživjeti još novo neko razočarenje.
9: Ona je uvijek meni bila podrška, bilo u školi, osnovnoj, srednjoj, kad sam upisivala faks. Uvijek je tu i uvijek brine.
5: Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, žene majke postaju sve kasnije, ulaskom u 30. a svaka druga je visoko obrazovana.
8: Čuvajmo majke dok su još žive, jer oni su nam sve u životu.
9: Želim joj sretan majčin dan i ne samo njoj, nego svim majkama, jer smatram da su sve majke lavice.
0: Sport.
10: Nogometaši Dinama nakon 3 godine slavili su nad Hajdukom pred domaćom publikom. U derbiju 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva Modri su slavili s 2-0. Na listu strjelaca upisali su se Bakrar i Dion Drena Beljo, najbolji strjelac prvenstva. Trener domaćih Mario Kovačević.
11: Pa nemam se šta puno pričati, vidjelo se sve na terenu po meni. Mi od prve minute bili bolji, mi smo, mislim, odigrali nikog baš koliko je trebalo. Takvu igru smo evo postigli 2 pogotka, imali još puno prilika da postignemo još koje, ali dobro, neke stvari koje smo htjeli da se odmorimo za kup, neke igrače smo napravili i to me veseli, ali evo, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali, koji su napunili stadion, su zadovoljni s utakmicom i to je najbitnije što se tiče današnje utakmice.
10: Strateg bijelih Gonzalo Garcia.
12: The only difference is that
10: razlika je kada smo u kratkim prostorima brži su od nas. Ubili su nas takvim intenzitetom. Pokazali su superiornost, težak su protivnik. Bilo nam je teško stvarati prilike, nismo fizički najjača momčad lige i baš nam je bilo teško. Dinamo sada na vrhu ljestvice ima 82 boda, čak 18 više od drugoplasiranog Hajduka. Zagrebački klub ovom je pobjedom uspješno najavio i finale kupa, kojega idućeg tjedna očekuje protiv Rijeke na Opus Areni gdje će loviti dvostruku krunu. Recimo kako je susret na samom početku obilježio incident, Torcida je podmetnula požar i tako zapalila glavni transparent Bad Blue Boysa. U drugoj subotnjoj utakmici Varaždin i Lokomotiva remizirali su 1-1, čime su Varaždinci propustili vratiti se na 3. mjesto ljestvice i 2 kola prije kraja imaju bod manje od Rijeke. U nastavku kola od 16 sati sastoji se još Osijek i Istra, te u kasnijem terminu od 18 sati i 15 minuta Slaven Belupo i Gorica. Hrvatska gimnastičarka Tijana Korent osvojila je brončanu medalju u preskoku na svjetskom challenge kupu u Bugarskoj. Korent je u kvalifikacijama zauzela 2. mjesto, a u finalu je za 2 skoka dobila ukupnu ocjenu 13,100. Vaterpolisti Jadran Splita plasirali su se u finalu ovosezonskog Eurokupa nakon što su u polufinalu svladali mađarski BVSC. Nakon pobjede 13-12 u prvom susretu u Splitu, Jadran je slavio i uzvratu u Budimpešti rezultatom 14-12 te tako potvrdio mjesto u velikom finalu. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Umirovljenici, PBZ donosi posebnu ponudu nenamjenskih kredita za umirovljenike. Kredit od 400 do 4000 eura možete iskoristiti ovisno o vašim potrebama, za putovanja, hobije ili nepredviđene troškove. Sami birate datum i način otplate kredita, a kredit možete realizirati bez jamaca i depozita. Uz povoljne kamatne stope i jednostavnu proceduru, PBZ vam olakšava financijsku sigurnost i udobnost u mirovini. PBZ nenamjenski kredit za umirovljenike možete ugovoriti u najbližoj PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Šibenik mjeri 23, Rijeka 21, Krapina, Osijek, Makarska, Dubrovnik, Bjelovar, Sisak, Slavonski Brod, Split i Zagreb 20, Karlovac, Varaždin i Zadar 19, Gospić je na 17. Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, lokalno pljuskovi s grmljavinom, većinom u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, prolazno uz nestabilnosti s jakim udarima. Na Jadranu jugo, u Dalmaciji na večer i jako. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Media Service. najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje, 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 2,09 €. Robina je
1: više. Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Radio Drava,

0: Robin Šuma Rock'n'Rolla u nedjelju 10. svibnja u predivnoj šumi Crna Gora u Koprivnici. Pridružite nam se na obiteljskom rock'n'roll druženju s demo bendove, gastronomsku ponudu, radionice za klince i neponovljivu grupu Kids from the Sky.
1: A nisam ja onaj lik koji tvrdi da moramo, ma samo pomalo.
0: Vidimo se na

0: 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Ovo je Drava.
1: Drava.
0: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hitovima.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Watch me.
4: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava. Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav svima na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. U organizaciji članica udruge Žena Hirešin održana je tradicionalna proslava Majčinog dana. Iz grada Koprivnice izvijestili su da je manifestacija održana u društvenom domu Hirešinu okupila brojne mještane i goste iz ukupno 26 udruga s područja Koprivničko-križevačke županije. Na početku druženja predsjednica udruge Gordana Krčmar zahvalila je svima na velikom odazivu, istaknuvši kako su upravo ovoliki broj posjetitelja i osmisi na licima najveća nagrada za uloženi trud u organizaciju. Svojim dolaskom podršku radu udruge i svim majkama dao je i potpredsjednik Hrvatskog sabora te koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je pohvalio rad udruge predsjednice Gordane Krčmar, istaknuvši važnost ovakvih susreta za očuvanje lokalnog identiteta i povezanost zajednice. Generacija maturanata 1981. godine ovog je vikenda proslavila Lijepi jubilej, 45. godišnjicu mature. Riječ je o generaciji polaznika nekadašnjeg centra za odgoj i usmjereno obrazovanje koja se redovito okuplja svakih 5 godina. S njima je i ovoga puta bila razrednica Radmila Moferdin. Druženje je proteklo u prisjećanju na bezbrižne dane mladosti i školske uspomene, a okupljeni su s veseljem razmijenili novosti o svojim životima, obiteljima i novim životnim ulogama baka i djedova. Novi bibliobus bibliobusne službe Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović već na veliko obilazi stajališta na čitavom području Podravine i Prigorja, a na cesti će stići i bibliokombi. Nakon što je dotrajali bibliobus ove knjižnice odradio dvostruki radni vijek i otišao u zasluženu mirovinu, zamijenio ga je novi, koji je javnosti službeno predstavljen u kolovozu 2024. godine, dok će novi bibliokombi nadopuniti usluge glavnog vozila, to jest otići tamo gdje bus ne može. Bibliokombi je manje fleksibilnije vozilo pokretne knjižnice, prilagođeno za dolazak u teško dostupna područja poput manjih sela, brdovitih krajeva ili uskih prometnica, gdje postojeći bibliobus na kamionskom podvozju ne može pristupiti. Biće opremljen knjižničnom građom, računalnom i drugom opremom za rad s korisnicima, kao i prostorom za boravak i rad knjižničara. Osim posudbe knjiga, u njemu će se provoditi i edukativni i kulturni programi od radionica i pričaonica do aktivnosti vezanih uz nove tehnologije. Objasnio je ravnatelj knjižnice Karlo Galinec i dodao da je svrha bibliokombija doprijeti do novih korisnika, a posebno djece u područnim školama i vrtićima, zatim starijih osoba, kao i osoba s invaliditetom. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: U prvoj polovici svibnja Podravka i Robin Marketi nude vam Noodles Fini Mini više vrsta 95 grama 39 centi. Juha Podravka više vrsta 1,19 €. Lovačka kobasica Podravka 1 kg 10,49 €. Robin daje više.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Pivac Market Mesnice, prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2,99 €. Vajda Trio Mix, favorit, cirka 1,4 kg, 6,48 € po kilogramu. Svinski vrat bez kosti, kilogram, 4,58 €. Pivac, začinjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4,40 €. Karlovačko pivo Six Pack, pakiranje pola litre, 7,75 €. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
2: Radio

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: U Derges trgovinama do sredine svibnja potražite super ponudu. Fini mini noodles Podravka, 49 centi. Vinogradarska kobasica Podravka, 1 kg, 11,49 €. Tjestenina Marodi, više vrsta, 400 grama, 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio koji s tobom živi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute. S vama je u nastavku Silva Jambrešić, a donosimo vam pregled najaktualnijih lokalnih sportskih događanja. Nakon nesretnog poraza u Puli, nogometaši Slaven Belupa danas se vraćaju na Apaš. Do kraja prvenstva ostala su samo tri kola. Dva će odraditi u Koprivnici, a redom dolaze Gorica pa Dinamo. Dvoboj s Goricom igra se u sklopu 34. kola, a utakmica je na rasporedu danas u 18 sati i 15 minuta. Slavenaši ovaj dvoboj dočekuju na 8. poziciji. Gorica je na 7., no klubovi su bodovno izjednačeni. Pred Slavenašima je važna utakmica u kojoj žele stati na kraj neugodnoj seriji rezultata, koja traje sad već više od 2 mjeseca. Ono što treba naglasiti je činjenica da trener Gregurina i njegov stožer i dalje imaju velikih problema s izostancima ozlijeđenih igrača, što znači da je pomoć publike potrebnija nego ikad prije. Govore to iz kluba i pozivaju navijače da dođu na stadion u što većem broju.
0: Sportske minute.
1: Vodeća Koprivnica u ponedjeljak igra svoju utakmicu protiv Rudara iz Murskog Središća na Apašu, a đurđevački Graničar danas gostuje kod Međimurca. Ludbreška Podravina gostovala je kod Slatine, a kući se vratila praznih ruku jer su upisali poraz od 1-5. Pitomača je ugostila Garić i upisala sva tri boda, pobjedivši 2-0. Zabijali su Radinković i Suvajac.
0: Sportske minute.
1: U elitnoj ligi igrale su se dvije, a u prvoj županijskoj nogometnoj ligi jedna utakmica i jedna u trećoj županijskoj nogometnoj ligi. Tehničar iz Cvetkovca na Starom je Bregu ugostio Prugovac i svladao ga rezultatom 6-0. Zabijali su Milek po 2, Hudak po 2, Ernečić i Delić. Graničar iz Legrada na svojem je Fizešu dočekao Tomislav Radnik i upisao poraz s rezultatom 1-2. U prvoj županijskoj nogometnoj ligi jučer je igrao samo Starigrad, koji je nastavio s pobjedama. Slavili su protiv Viktorije s 3-1. U trećoj županijskoj nogometnoj ligi Sokol je s 3-1 dobio Radnički.
0: Sportske minute.
1: Rukometni klub Podravka pred sobom ima još jednu utakmicu do naslova prvakinja Hrvatske. I dok trener Obrvan priprema ekipu za posljednju utakmicu sezone protiv Lokomotive, uprava kluba radi na kadrovskoj križaljci za sljedeću sezonu. Nakon produženja ugovora s nekoliko aktualnih igračica, Podravka je na svojoj društvenoj mreži Instagram objavila znakovitu objavu. Na njoj se nalazi Dejana Milosavljević u dresu Podravke sa brojem 10 na leđima, koje je nosila prije nekoliko sezona kada je igrala u Koprivnici. Na slici stoji tekst "Zajedno u nove izazove", što bi donijelo zaključak da će Dejana Milosavljević od sljedeće sezone nositi dres Podravke. Do sad je bilo neslužbenih govorkanja o ovom transferu, a kasnija objava kluba definitivno se može shvatiti kao službena potvrda. Milosavljević igra na poziciji srednje vanjske, ali može odigrati i lijevo i desno. Podravku je napustila 2022. godine i nastupala je za mađarski Šiofok i rumunjske klubove Krajovu i Dunareu Brailu. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Do 15. svibnja potražite super artikle iz top ponude u najbližem Robin Marketu. ISO Sport Windy 1 euro i 5 centi. Tjestenina Marodi viša vrsta 400 grama 1 euro i 99 centi. Pileća kobasica Perutnina Ptuj 210 grama 2 euro i 99 centi. Robina je više.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, auto Lončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata.

0: sajtu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Slaven Belupo poziva vas na utakmicu 34. kola Supersport HNL-a, koju će igrati s Goricom. U nedjelju 10. svibnja od 8 sati i 15 minuta na Kušek Apašu. Ulaznice se mogu kupiti online na ulaznice.hr od srijede, te u nedjelju od 16 sati i 15 minuta na Blagajni 1 za domaće i gostujuće navijače. Redovna cijena ulaznica je 10 eura, za članove kluba 5 eura, a za umirovljenike grada Koprivnice koji su članovi kluba 2,5 eura. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub. Slaven Belupo.
0: Pivac Market Mesnice, prava stvar za žar. Sve za roštilj po uvijek povoljnim cijenama. Izdvajamo pileća krila, kilogram, 2 eura i 99 centi. Vajda Trio Mix, favorit, cirka 1,4 kilograma, 6 eura i 48 centi po kilogramu. Svinski vrat bez kosti, kilogram, 4 eura i 58 centi. Pivac za činjeni ražnjići od carskog mesa, 530 grama, 4 eura i 40 centi. Karlovačko pivo Sixpack. Pakiranje pola litre, 7 eura i 75 centi. Ponuda traje do 10. svibnja ili do isteka zaliha. Cijeli akcijski katalog provjerite na pivac.hr.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Postanite roštilj majstor uz najbolje komade mesa iz mesoprerade. Ćevapi, pljeskavice, kobasice, svinjska vratina i carsko meso. Svi znaju da pravi grill počinje u našim mesnicama. Vidimo se u mesopreradi.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Radio Drava.

0: Do kraja svibnja Dergas trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €, carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Radio Drava.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Drava!

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti san. Ljubav se zove.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pusti.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.